واخانہ صاحب، مرزا غالب کے الفاظ اور آپ کی سرمئی آواز انداز، آپ کی کمپوزیشن کا دائرہ بہت ہی انوٹھا اور بہت ہی وسیع ہے. کتنی خوبصورتی سے آپ نے اس غزل کو گایا ہے، مزہ آ گیا سن کے. اب یہ بتائیے آپ کرنل صاحب کے، آپ کا، آپ نے بتایا کہ آپ کا تبتن جیز فیوژن میوزک اور اسپرچل ساؤنڈسکیپس پوری دنیا میں اسپوٹیفائی اور ایپل میوزک پر سنے جاتے ہیں. مطلب آپ کا تبتن جیز فیوژن البم اور اسپرچل ساؤنڈسکیپس تو اسپوٹیفائی اور ایپل میوزک پر سنے جاتے ہیں. تبتی منتروں اور میڈیٹیٹو ساؤنڈس کو ویسٹرن جیز اور ریٹرو دھنوں کے ساتھ مکس کرنے کا یہ انوٹھا آئیڈیا، یہ یونیک کانسیپٹ آپ کے من میں کیسے آیا؟ اور پھر یہ بھی بتائیے کہ اس طرح کے فیوژن میوزک کو رچتے ہوئے آپ کو اندر سے کس طرح کا آدھیاتمک سکون یعنی ایک اسپرچل پیس محسوس ہوتا ہے؟